0: خالصہ واہگرو جی کی فتح۔
1: پرم سنمان یوگ ستگران دی ساجی نوازی گرو روپ خالصہ ساتھ سنگت جی والی کل عالم حضور انور تن تن ست